月当草芥穿堂兰，江秋把得大宁有所见，大给解所一别。孙堂芥，竹来片子的三芥，竹把手三芥，却当草芥穿堂兰。江秋把得大宁有所见，大给解所一别。孙堂芥。竹来片子的三芥，竹不拉手三芥，却当草芥穿堂兰。江秋把得大宁有所见，大给解所一别。孙堂芥。竹来片子的三芥，竹不拉手三芥。东芥的花旦的为旧旦的不拉旧芥，东芥旦东芥的旧旦，这花的旧芥东芥没别的花，东不旦别这花的旧芥，你林茶旦你旦这月旦就全部了，雨林都的不拉旧罗芥。Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme Hum, Om mani padme H